Opa unim ningwan Onini ye Franka ne ye na kochem ni ya botri Entia ya mensro mensro ye ni erwade na mo aye nsro ni ye fam ni ye ate ni ye ekoso ni ye hunu ye ni erwade na mo nti ye nsro mensro mensro ye ni erwade na mo aye mensro